se yɛ dadeɛ na ne bɔ werɛ yɛ kɔbere mfrafraeɛ a ɔdidi keka mu de ne nan pɛkyɛ nkaeɛ no ho asɛm no ase, ne ne tiri so mmɛndu ne foforɔ a ɛpueeɛ no a mmiɛnsa tutuu wɔ n'anim, abɛn no a ɛwɔ aniwa ne ano a ɛkeka nsɛnkɛseɛ na wɔhwɛ a ɛso sene ne mfɛfoɔ no deɛ. Mehwɛe na saa abɛn no ne ahotefoɔ di ako na ɛtumi wɔn kɔsii sɛ deɛ ɔwɔ hɔ firi mmerɛsanten no baeɛ, na wɔbuu ɔsorosoroni no ahotefoɔ no bem. Na ɛberɛ a ɛsɛ sɛ ahotefoɔ sɔ ahennie mu no duruiɛ, ɔkaa sɛ aboa ɔtɔ so nan no bɛyɛ ahennie ɛtɔ so nan asase so a ɛbɛsono ɛno ahennie nyinaa mu, na ɛbɛmene asase nyinaa atiatia so abubu no asinasini. Na mmɛndu no, ahennie no ara mu na ahemfo du bɛsɔreɛ, na wɔn akyiri no, ɔfoforɔ bi bɛsɔre, na ɛbɛsono ɔno ne akanefoɔ no. Na ɔbɛbrɛ ahemfo baasa ase, na ɔbɛkeka nsɛm atia deɛ ɔwɔ ɔsorosoro no, na ɔbɛha ɔsorosoroni no akronkronfoɔ, na ɔbɛbɔ ne tirim sɛ ɔbɛdane mmerɛ ne mmara, na ɔde wɔn bɛhyɛ ne nsa mfeɛ mmiɛnsa ne fa, na wɔbɛtena ase abu atɛn, na wagye ne nsɛm tumi asɛe no ama no ayera kɔsi aseɛ, na ɔde ɔsoro nyinaa ase ahemman so ahennie ne tumi ne kɛseyɛ bɛma ɔsorosoroni akronkronfoɔ man. N'ahennie yɛ daa ahennie, na tumi nyinaa bɛsom no na atie no. Ɛha na nsɛm no ase asie. Na me Daniel deɛ, madwene haa me pii, na m'anim sakyerae, na mede asɛm no